0: Tsopano Radio Mosambiki ikupasilani programu ya Afrika Sabata ino.
1: Afrika Sabata ino
0: ndi programu yomwe timakupasilani lachisano masabata onse.
1: Ukunkuyamba kwa Afrika Sabata ino muli ndine Bright Sonjera. Mtsogoleri wa dziko la Mozambique Daniel Shapu walonjeza kuti amanga Central imene azipangira maga za operation mdziko muno momwe anthu osiyana-siyana azipita kumeneko cholinga kukaphunzira ntchito zosiyana-siyana zokudzana ndi maoperation. Mwazina mtsogoleri ameneyu afrokoza zimenezi makatupa graduation imene anali nayo ophunzira asukulu yapamwamba ya ukachenjede ya UTV. Ndi sukulu imene apanga graduation kapera kuti kutumiza kutulusa anthu omwe aphunzira ntchito zosiyana-siyana pa sukulu imeneyi. Ndipo pakadali pano ndi ophunzira kwanira pa 350 omwe achoka pa sukulu imeneyi atamaliza maphunziro awo osiyana-siyana. President iyu akufotokoza motere poyambirira pa nkhani ya pili malo omwe azipangira maoperationi.
2: Umadurjiko da região da África Austral, quiçá de África, vai arrancar as obras em setembro próximo, deste ano 2026. Portanto, anunciamos durante a nossa vinda, portanto, da China, mas o processo está completamente fechado, o empreiteiro já está disponível, a obra já foi adjudicada, e em setembro deste 2026 vamos arrancar com a obra, por forma que possamos acrescentar cada vez mais instituições na área de saúde, para servir um povo, mas sobretudo para que estes nossos estudantes que aqui se encontram, principalmente os que estão a fazer medicina nesta universidade, possam ter locais para estágios, mas também para poderem trabalhar com os moçambicanos.
1: Mtsogoleri wa dziko linoyu anati nkufunika kwambiri kuti anthu azindikire komanso kufunika kwakuti sukulu imeneyi ipitise patsogolo maka mapunziro osiyana-siyana. Ndipo anati achita zotheka kuti Bowani ndi madera ena kukhaleko mabasi omwe azinyamula anthu pakufuna kuti pasakhaleko vuto la kusowa kwa transport. Mtsogoleriyu afotokoza motere.
2: Ainda continuam grandes desafios da mobilidade urbana na cidade de Maputo. Por isso, no programa integrado da resolução da mobilidade urbana do Estado de Maputo, inclui o BRT, de forma integrada com os machimbombos que entregamos e vamos continuar a entregar, mas também estamos a trabalhar a todo o gás para que, a qualquer altura, as obras do metro de superfície. Porque nós temos consciência que os machimbombos, BRT, incluindo... Portanto, uma superfície, os trabalharem juntos, aí sim, senhora, podemos considerar a mobilidade urbana da cidade de Maputo resolvida. Quando falo de Maputo, falo da zona metropolitana de Maputo. Estou a falar da cidade de Maputo, Matola e até Boana.
1: Zoyankula za mtsogoleri wa dziko la Mozambique Daniel Shapu ukutanapo ndi graduation yomwe apanga lero makamakatu ku Bowani ku sukulu yapamwamba ya UTV mzinda wa Maputo. Mtsogoleri wa dziko la Malawi Peter Omutalika anena kuti mavuto omwe akukumana nawo anthu osiyana-siyana mdzikolo ndi chifukwa cha mavuto omwe analipo kumbuyoko komanso atsogoleri osiyana-siyana. Mwazina mtsogoleriyu wanenetsa kuti padzakhalapo dongosolo lina lapadera loonesesa kuti pakhale ma inquiry osiyana-siyana pafuna kuthana ndi mavuto omwe anthu amakumana nawo, ndiponso izi akuti zikhoza kuthandiza kuti apezereko njira zomwe zingathandize kuti chitukuko komanso ndi ntchito zosiyana-siyana zipite patsogolo. Mtsogoleri umeneyu anenetsapo kuti anthu otsutsa boma asamangotsutsa boma ayi, koma pamakufunika kuti pakhalepo makamaka udindo wina wapadera wakuonetsetsa kuti pasapezekeko mavuto angapo makamaka ongotsutsa boma koma osachitapo kanthu pa ntchito zosiyana-siyana. iwa kuti ndale sizidiedwa nkufunika kuti anthu aonetsetse kupitisa patsogolo kugwirizana komanso ndi kuika mfundo zomwe zingathandize kuti chitukuko chipite patsogolo. Apita Mutharika ati boma lake likugwira ntchito pakufuna kukhwimitsa chitetezo kunkhani ya zachuma komanso ndi kuonetsetsa kuti pali ndondomeko komanso ndi malingaliro. Akuonetsetsa kuti ntchito zachitukuko zikupita patsogolo komanso anthu ena ali mkugwira ntchito iyi modzipereka komanso ndi kukweza mioyo ya anthu. Kuti nako pankhani ya zaumoyo anati boma likuchitapo kanthu pakufuna kuthana ndi matenda osiyana-siyana omwe akumabuka mʼmadisikiti ena kuphatikizaponso chikwawa. Pankhani yakuti pali maboma ena kumene kumaoneka ngati kuti boma salabadirako kuchita china chilichonse, iwo anati maboma amenewa ndi ofunika kuwakweza tsopano. Chifukwa chake iye anapita kukamanga nyumba yake ku Mangochi, kusiya nyumba zomwe zili mʼmatauni ndipo anapita ku bomalo cholinga kulemekeza kwa anthu ena komanso amene anachitako mbiri yayikulu mʼdziko la Malawi. Akaswiri a zamalimidwe mʼdziko la Zambia akunenerapo kuti ntchito ya ulimi mʼdzikomo madera ena akolola chakudya chokwanira kuposako pa 51,899 makamaka ya mbewu zosiyana-siyana. Izi ndi mbewu zomwe amagulisa. Iwani nakuti mbewu ya fodya inachepa kumeneko kamba kakuti akuluakulu ena amene amayang'anira za mavuto osiyana-siyana omwe amadzi chifukwa chakusuta fodya anayamba kupereka mauthenga omwe adafokesa alimi ochuluka. Ndipo anthu amene akulima fodya ndi ochepa chabe kumeneko, ndipo akuti chifukwa chake mataniwa ali woperewera pokudza napo mʼdziko lonse. Madera ena monga Kitwe, Chipata ndi kumeneso amalima fodya ameneyu kuphatikizaponso Petauke, atero akuluakulu omwe amayang'anira zaulimiwa. Iwo anati makampani omwe akulimisa fodya ambiri mwa iwowo alibe ndithu cholinga chofuna kuti alimi ambiri akhale othandizidwa, koma boma kuphatikizapo mtsogoleri wa dzikolo akuchita zotheka kuti kumisika kukhaleko dongosolo lina lapadera.

0: machipo siyala munno ba mufanye ye motekan
1: ah awere
0: awere ya awere ya sonere ya
1: sinere ha sinere
0: na sin tamune
1: na sin tamune na sin tokwene
0: okay
1: na namane
0: okay
1: mawani mwemmo
0: okay
1: ah
0: mwa mitala mili mwehwe kawi okalo 14 dasa das menina jo
1: aha
0: dasa das menina mwa mitala mili cheirinho pra rir.
1: Cheirinho?
0: Cheirinho pra rir.
1: Tem dança dos cortes.
0: Nem mo pra tirar vi.
1: Máquina corrove.
0: Nem mo pra tirar dança das meninas.
1: Ah. Jovera.
0: Cheirinho pra rir.
1: Jovera.
0: Cheirinho pra rir.